prima toca care pregaram cu soții din zidnică lip sync. Eu sunt Davi, Davi placele win. Se merge Champions League. Nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu patiu e liv. Abit ce mă-mpapie mi. Tu da